Žijeme. Lovno ru. Žijeme. Lovno ru. Žijeme. Lovno ru. Žijeme. Lovno ru.